0: Have a great rest of your afternoon. Let's get you home next across Wales on Drive Time with Lee Jones.
1: Nation Radio. Nation Radio knows what you hear is pretty important. And so do Specsavers. What we hear shapes our culture, communities, even the language. Shemai. What we hear matters, but nearly half of us in Wales have noticed a change in our hearing, and a quarter haven't done anything about it. That's why Specsavers stores across Wales offer comprehensive free hearing checks. Book yours today, in-store or online. Nation Radio. Sounding better with Specsavers.
2: Dychmygwch ben wythnos lle mae eich stryd yn dod yn fyw, lle mae cymdogion yn dod yn ffrindiau a phawb yn helpu. Bydd rhai yn bwyta ac yn mwynhau. Bydd rhai yn brysur yn gwneud pethau. Bydd rhai yn cael picnic dawel. Bydd rhai yn mynd ati I gasglu ysbwriel. Mae'r cinio mawr a'r help llaw mawr yn ymuno ar gyfer dathliad cymunedol mwyaf yr Deyrnas Unedig o'r 5 i'r 8fed o Fehefin. Mae'n cyfle I gwrs, bwyta a rhoi help llaw yn lleol. Mawr neu fach, mae lan I chi. Felly, beth ddydwch chi'n ei wneud? Dewch o hyd I syniadau ac adnoddau am ddim yn ycinio-mawr.com. Wedi arwain gan yr Elusen Eden Project a wneud yn bosib gan sefydliad PES a Co-op.
3: Put